Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Pero wa matapos ang mong pagkaginikanan sa mong anak, nakabati ka, Yuri. Wa matapos ay ang pagkainahan kang Juno. Nganong gimanduan mo naman ni noon siya, nga mo palayo o dili na mo pakita kay ikaw na ang may puli sa iyang dapit sa kinabuhin na mong amahan o anak. Delo, dili ko gustong usmo mo pa ang imong gibuhat, ha, Yuri. Ipahinumdum ko nimo sa dili pa kong malimot. Dili ikaw ang mahimong rason nga kawad-an og katungod si Monet nga akong kanhing asawa isip inahan sa bata. Oh.
1: Wa palagi mi pauli si Mama Yuri pa.
0: Natrasado lang sa oras, Juno, anak. Na traffic tingali.
1: Dili ka tungod kay naa siya, maong wa pa mi pauli si Mama Yuri.
0: Ha?
1: Ako ang rason nga nadugay sa pagpauli si Yuri, anak. Kay dili man siya komportable nga niya ka. Unsa?
0: Juno.

0: Nagpatuyang ka sa imong litanya kang Yuri Delo. Wa ka maghuna-huna nga masakitan siya sa imong gisulting nga doon niya.
1: Wa ko mahayang akong gisulti ni Halo, Tinoy. Tinood man sabgod nga dili siya anging magpaka-entitled nga didan na niya si Monet nga muduaw sa mong anak. Asawa ko gihapon si Monet bisan buwag na kami. Labaw sa tanan, inahan gihapon siya ni Juno. Dili mayong didan niya si Monet nga magpakainahan sa bata.
0: Ngano? Sigurado ka ba yun ay nga ingon ni Ana ang pagpakigsulti ni Yuri kang Monet?
1: Oh. Ha?
0: Nagkasulti kami si Yuri. Wa mo kuno si hatagig higayon nga maka-explain sa iyang bahin. Kay ang miabot ni mga istorya, dili mao ang nahitabo sa panagsulti nilang duha ni Monet.
1: Unsa?

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa atong tulumanon, imong tulumanon. Balik-balik. Ang dambagi ko, Lady Bato, din kagani ato na feature ang kinatibuk ang chapter 3 sa revelasyon ni Delo. Pero wapamien dito ha. Sumpayan gyapon nato nagpaminaon ang sunod pang karugtong ng kaniyang kasaysayan sa musunod nga episode sa atong tulumanon. Karon isgutan nato glagpitan ang namati nato ng drama kagani. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimti in town, nakagkaroon og uniya para makapaminsar tagtaman unya. Gaan lang ang pagatubang nato sa mga suliran sa matag-adlaw. And God bless us. Anyway, Delo, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Kung basihan nato ang chapter 3 sa imuhang story, hamubuo lang akong isulti. Well, kanabitaong ang imuhang pagkatao, di man yung paghukom, no? Pero kanabitaong, kung nagari isumbong nimo ang usa ka tao bahin sa laing pang tao, dili dayon kamutuo. Paminawon nimo unya paabuto nimong usa para paminawon sa nimo ang side. Dili kay mo decide din ka, mo padadin ka sa imong kalagot. Kanang halata ra kay ka nga bias ka. Halata ra kay ka nga napakagibati sa imong asawa nga nagluib nimo sa makadagang hingayon sa katong kamupa. No? Wa jud ka matuto adto, wa jud ka makat-on og leksyon gikan adto, no? So usa sa mga leksyon sa kinabuhi diri sa atong pagkinabuhi mismo sa kalibutan kanang dili ta basa-basa butuo sa tabi sa usa ka tawo. Nga ako mo, dili kay taganahan ani nga usa ka tawo or dili kay hingpit ang atong pagtagad, paghigugma o kining concern ani nga tawo. Kung sa may tabi nga madawat nato against ana nga tawo, tuhuan day nato. Dili una ana. Kay para fair, paminaw nato ang both sides. Unya, ato pong i-evaluate kung asa nagikan ang hitabo. Dili kay i-judge lang po nato sa nahitabo karon. Kaya basig may pinanggagalingan, may pinaghuhugutan, di ba? Ganon. O sana sa mga leksyon nga ako nakatunan karong adlawa, maminaw ta sa side sa tanan before ta mo hukom. Salamat mo sunod nga sumpay sa sugilanon sa tong sender sa sunod nga episode sa tong tulumanon din nilamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalalaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod di ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakinig tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

dala mo kurayon og labi na sa mga mag beach o nya wa ta kay balon na mga salta nga matus bye bye kilid sa dagat nya naglangoy-langoy mo dito inyong anak na ikatul nga buhi sa dagat sa giran katul kay na nya inyo din matambalan sa atong urayon magdala-dala mo ni ana sa inyong bag. Og diri punta sa orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw lang gyud ni siya. Pero pang massage gini atong orange ang taklob. Parihar gyapon sa green ang taklob nga orayon. Kining orayon nga orange ang taklob pang massage lang gini. Ang nakalahi lang sa ilaha, naay pagkamintol, may pagkabugnaw ang orange. Para sa mga higala nato nga mahilig sa mintol og bugnaw. Og kung naatay orayon duha ka klase nga haplas, napod kitay usa ka haplas nga Supremo Herbal Oil. Sulayin ninyo mga higala, Supremo Herbal Oil, duna kini epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad og asunting. Nasulayan na kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay duna kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas. Mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran ug batian nimo ang relieving effect. Dili usab kini maduolan og lamok tungod sa samuyaw nga sagol niini. Mao na di pud kadulang lamok din niini mga igala. Abi ninyo mga igala ang Supremo Herbal Oil na sulayan na kini. Sulod sa 25 na katuig dugay na din ni mahigala pod. Mauni, mibalik ni siya para makahatag usab og tabang sa mga tao nga nagkinahanglan kaniya ang atong Supremo Herbal Oil. Busa kung panghaplas ang ikinahanglan, Supremo Herbal Oil ang masaligan. Okay, mahigala, mahinaot ko nasabtan ninyo, no? Napakoy uban pang mga prada ka akong i-share sa inyo ha, pero unya na lang. Ato sa sugdan sa paghatag kinabuhi, ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Jomar. Jomar, ano ay mong kaagi?